مخدوم معین الدین کا کلام آپ نے سنا، خیام کی طرز تھی، لتا منگیشکر، طلعت عزیز کی آوازیں تھیں، بازار فلم کی یہ غزل آپ سن رہے تھے۔

0: نظر بنائے ہوئے ہے۔ پچھلے 72 گھنٹوں میں عمان کے جل کھیتر میں بھارتی چالک دل والے جہازوں سے جڑی یہ تیسری گھٹنا ہے۔ اس سے پہلے 8 جون کو ایم ٹی ماری ویکس اسی سمندری کھیتر میں امریکی حملے میں کشتگرست ہو گیا تھا۔ بھارت نے مالدیو سرکار کو خسرے کے ٹیکے کی 20,000 خوراک اور لگ بھگ 3 ٹن چکتسا سامگری کی کھیپ بھیجی ہے۔ ودیش منترالے نے بتایا کہ یہ سہایتا مالدیو میں خسرے کے بڑھتے معاملوں سے نپٹنے اور سرکار کے راحت پریاسوں کو مضبوط کرنے میں سہایک ہوگی۔ ناگر ویمانن منتری رام موہن نائیڈو نے آج گجرات کے وڈودرا سے بھارت میں ونرمت پہلے ایئر بس C-295 کی پہلی پریکشن اڑان کی سراہنا کی۔ شری نائیڈو نے کہا کہ یہ ایئرو اسپیس ونرمان میں دیش کی بڑھتی کشمتاؤں کو درشاتا ہے۔ سرکار نے کچھ ایتھنال مشرت پیٹرول پر اتپاد شلک معاف کر دیا ہے۔ وت منترالے نے ایک ادھیسوچنا کے مادھیم سے 22%, 25%, 27% اور 30% ایتھنال مشرت پیٹرول کو کیندریہ اتپاد شلک سے پوری طرح چھوٹ دینے کی گھوشنا کی ہے۔ ترنمول کانگریس کے سانسد پرکاش چک برائک نے راجیہ سبھا کی سدستا سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس سے پہلے سکھیندو شیکھر رائے اور سشمیتا دیو نے بھی راجیہ سبھا اور پارٹی دونوں سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ پی وی سندھو اور تنوی شرما آسٹریلین اوپن بیڈمنٹن کے سنگلس کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ سندھو نے ایشا رانی بروا کو اور تنوی نے مالویکا بنسوڑ کو ہرایا۔ فیفا وشو کپ فٹ بال ٹورنامنٹ آج سے رنگا رنگ کاریکرم کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ 19 جولائی تک امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں آیوجت کیا جائے گا۔ ادگھاٹن میچ میں آج گروپ اے میں میزبان میکسیکو کا سامنا دکشن افریقہ سے ہوگا۔ بھارتی سمے انوسار یہ میچ رات 12:30 سے کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔
1: ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମାଚାରରେ କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆକାଶବାଣୀ ପୁରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚଳିତ ଅଧିବେଶନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ପରେ ପରେ ଶୁଣିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା।

0: دیکھنا ہو تو ہم نہیں کہتے زمانہ کہتا ہے ایک زمانہ وہ تھا جب دنیا کے کسی دیس میں جاتے تھے تو کوئی مان سمان اور استھان نہیں ملتا تھا بھارت کو ہمارے پیارے دیس کو ایک دن آج کا ہے جب جہاں دیکھو پورے سمان کے ساتھ بھارت کا نام لیا جاتا ہے ہمارے دیس کے بنا کسی کا کام نہیں چل سکتا میں وشلیشن کروں کیا ہوا ہے تو گھنٹوں لگ جائیں گے اپلبدھیاں کتنی ہیں لیکن دیس آج پورے سمان اور سوابھیمان کے ساتھ دنیا میں کھڑا ہے اور کئی معاملوں میں دنیا کا نیترتو کر رہا ہے بھارت
1: یہ تو ویشوک استر کی بات ہو گئی لیکن اگر اپنے دیش میں سب سے بڑی اپلبدھی دیکھیں جیسے آپ کو ماما جو میں نے کہا اس لیے جانا جاتا ہے کہ بہنوں ماتاؤں اور سب کے لیے آپ نے ایسی اسکیم لاڈلی بہنا ہو یا تمام اسکیمس ہوں کہ پورے دیش نے بعد میں اس کو فالو کیا ایسی کیا بڑی اپلبدھی ہے کیندر سرکار کی جو ایک آپ کو اگر گنانی ہو
0: دیکھیے ایک تو سنکٹ ہے
1: جس کو اتہاس یاد رکھے گا
0: 25 crore دیکھیے اتہاس کو یاد رکھنے والی بھی چیزیں کہیے چاہے دھارا 370 ہو ایودھیا میں رام مندر ہو وکاس سے وراثت کے ایک نہیں انے کو کام ہو نکسل واد سے دیش کو مکت کرنا ہو کون سوچتا تھا کہ یہ دن آئے گا کہ بستر کی گلیوں میں آج سکھیا سے لے کے روزگار سے لے کے شانتی کی بیار بہے گی کون کلپنا کرتا تھا اگر وہ گناہوں گا تو سنکھیا بہت بڑی ہے لیکن عام جنتا کی درشتی سے اگر دیکھیں بہنوں کی بات کریں تو 16 crore گھروں میں نل سے جل پہنچا ہے 12 crore شوچالے بنے ہیں عزت گھر جن کا نام دیا تھا جنتا نے 10 crore ہماری ایسی بہنیں جو سیلف ہیلپ گروپ میں سملے تھے جن میں سے 3 crore ہماری دیدیاں لکھپتی دیدی بن گئی ہے غریبوں کے 4 crore سے زیادہ گھر بن چکے ہیں آپ کسانوں کو اگر دیکھیں تو 4 lakh crore سے زیادہ راشی کسانوں کے کھاتے میں سیدھے ڈالنے کا کام ہوا ہے میں اگر گناؤں گا تو اتنے کام ہیں کہ سمے کم پڑتا ہے تو غریبوں کا کلیان ہو کسانوں کا کلیان ہو ہمارے نوجوانوں کے کلیان کے کام سوچنے کا معاملہ ہو غریب کسان مہلا نوجوان سب کی پرگتی اور وکاس کے لیے انیکوں قدم اٹھے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جیون استر میں لگاتار سدھار ہو رہا ہے
1: شیوراج جی آپ اتنے انوبھوی نیتا ہیں ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ ایک سال کے اندر سرکار گرنے والی ہے ایل او پی تو ایسا ہی مانتے ہیں راہل گاندھی ان کا کہنا ہے ایک سال بھی نہیں چلے
0: بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے
1: نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ان کو یہ انفارمیشن دے رہے ہیں
0: یہ کون سے گیان چکش ہوئے ان کے پاس دیویہ درشٹی ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں لیکن ابھی تو 2029 آنے والا ہے 2029 جیتیں گے ہم مودی جی کے نیتتو میں اور 2029 کے بعد 2034 دیکھیں جیتیں گے اور 2034 کے بعد 2039 بھی جیتیں گے وہ خیالی پکاؤ پکانا بند کریں منگیری لال کے سپنے نہ دیکھیں
1: بچوں سے آپ کا جڑاؤ کافی زیادہ ہے ماما سب کہتے ہیں نیٹ ایگزام کو لے کر کے ایک الگ طریقے کا وواد پیدا ہوا ہے بات ہو رہی ہے کہ بھائی کیا سرکار صحیح کر رہی ہے
0: ہم بچوں کے ساتھ ان کے بھوش کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے کوئی انیا نہیں ہونے دیں گے جیسے ہی انیمتتا کا پتا چلا دھرمیندر جی نے تتکال قدم اٹھایا پریکشا نرست کی گئی دوسری پریکشا کی تھی 12 مئی کے بعد 15 مئی کو تتکال گھوشت کر دی گئی فیس لوٹائی گئی اگلی پریکشا کے لیے کوئی فیس نہیں لگے گی اور سمپورن ویوستھائیں ایسی بنانے کی کوشش کی ہے پریتن کیا ہے کہ جس سے کہیں کوئی گڑبڑ اور دقت نہ ہو سی بی آئی کو معاملہ دیا گیا اپرادھی کئی پکڑے گئے ہیں ان کے خلاف کٹورتم کاروائی ہوگی جو سارے قدم اٹھائے جانے تھے وہ ہر قدم اٹھائے گئے ہیں دھرمیندر پردھان جی بھی لگاتار سجگ اور سچیت ہیں پہلے بھی پیپر لیک ہوتے تھے اتنی تتپرتا سے کب کاروائی ہوتی تھی لیکن بچوں کے بہتر بھوشیہ کے لیے سرکار درڑھ سنکلپت ہے اور ایک کے بعد ایک ضروری قدم اٹھائے گئے
1: آپ نے جو بات کہی پہلے بھی پیپر لیک ہوتے تھے تو یہ نیریٹو کی لڑائی میں کیا پیچھے رہ گئے ہیں کہ یہ بات صحیح سے سامنے نہیں آ پا رہی ہے کہ پہلے اور اب میں ایسا کوئی بڑا انتر
0: یہ ہے کہ پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا اب کٹور کاروائی ہوئی ہے اور جہاں بھی گیپ ملا اس کو ٹھیک کرنے کی بھرنے کی کوشش کی گئی
1: مطلب بچوں کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا
0: سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بچے دیش کا بھوشیہ ہیں بچے ہماری سب سے بڑی دولت ہے کسی بھی قیمت پر ان کے ساتھ نہ تو انیائے نہ کھلواڑ نہیں ہونے دیا جائے گا یہی سرکار کا سنکلپ
1: کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو بھارت ہے اس میں غریب غریب ہوتا جا رہا ہے امیر امیر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ایک بڑا آروپ یہ بھی لگایا جا رہا ہے ایک نیریٹو پورا سیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے
0: کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا 25 crore لوگ غریبی ریکھا کے اوپر اٹھ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں غریب غریب ہوتے جا رہے ہیں
1: نہیں تو حقیقت کیا ہے اس کا جواب آپ کیسے دیں گے اپوزیشن
0: حقیقت تو یہ جنتا جان دیکھیے حقیقت ہے پشچم بنگال حقیقت ہے بہار حقیقت ہے دلی ہریانہ مہاراشٹر کہیں بھی آپ دیکھ لیجیے ہر جگہ اپواد اکا دکا چھوڑ کے بھارتی جنتا پارٹی